Deorum constituisti, ac eius sanguine placari voluisti, concere quesumus altis nostre pretium solem.